I-au scris ochii fața, părul înflorit. Numai vorba mamei nu au zugrăvit.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

mulțumesc, unde te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: toamna. Munca-i mai cu spor, un noroc în difuzor.
1: Încep să cred că steaua-i de pământ și-mi pare rău că nu am o aripă pe care s-o desfac și într-o clipă să zbor la ea mai sprinten ca un gând. Aș face un rug din frunză scuturată pe suprafața-i rece de smarald, ca inima rănită și uitată

pe cântecul acel. E un cântec mut de dincolo pe aproape, e un cântec mut de azi sau mai târziu. De-o fi să-mi intre noaptea sub pleoape, să știți că acesta-i cântecul cel știu. E un cântec de iubire pământesc, dar vai, aribile numai la îngeri.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: parte.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: plăcinte.
1: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă. Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: Pe locuri? Fiți gata?

0: Radio Noroc, suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
1: Dor din dar.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare

pentru prezența ei unică. Ea a fost supranumită Edith Piaf a muzicii românești. Pentru noi însă ea rămâne sărmana turturică, cea care ne cântă și din ceruri, făcând inimile să vibreze, Maria Drăgan. Prima decada lunii octombrie curent se împlinesc 40 de ani de când ne-a părăsit una dintre cele mai triste păsări cântătoare ale acestui neam, interpretă de muzică populară Maria Drăgan. Ea a ridicat mii de spectatori în picioare și a inspirat oamenii prin curajul, talentul și dăruirea ei. Maria Drăgan a fost artista plină de talent, plină de energie, bunătate, care însă a fost distrusă de indiferența unor oameni importanți din viața ei. A fost un diamant cumpărat, târguit și pierdut, iar noi suntem fericiți că o regăsim în amintirile noastre, a scris jurnalistul Gheorghe Budeanu în cel de-al doilea volum de amintiri și interviuri Maria, vai sărmana turturică.

Sărmana Tortorica s-a născut pe 23 august 1947 la Bălăurești, Nisporeni, într-o familie cu 6 copii, unde Maria era mezina. Neamul drăganilor era vestit prin meșterii săi iscusiți în lemn. După absolvirea școlii, Maria a lucrat în brigada de legumicultori, iar în clipele de răgaz scria versuri, picta, cânta. Într-o zi a hotărât să-și schimbe viața și a plecat la Chișinău.

Maria Drăgan s-a pornit la școala de pictură, dar a ajuns la școala de muzică Ștefan Neaga, povestește în cartea sa jurnalistul Gheorghe Budeanu, cel care a realizat cu artista ultimul interviu din viața ei. În 1966, la Filarmonica din Chișinău, a fost creat ansamblul de muzică populară Mugurel. Maria avea 19 ani și a mers să-și încerce norocul. Și a reușit. Ca și solista Mugurelului condus de Valeriu Negruțe, Maria avea în repertoriu peste 500 de cântece aduse de acasă, de la Bălăurești, inclusiv romanțe, doine, bocete, cânta în limba română. Un act de mare curaj pentru acele timpuri.

Maestrul lăutarilor, domnul Nicolae Bodgros, povestea că muzicanții în scenă în timpul concertului uitau de instrumente, rămâneau năuciți de vocea minunată cu diapazon larg, timbru plin, colorat, diamant cu cea mai, de cea mai înaltă probă. A fost o mare artistă cu o soartă tristă. Cred că ar fi avut un alt destin dacă s-ar fi născut în altă țară și în alte timpuri, spunea Ion Busuioc, un prieten de-al artistei. Maria Dragan a fost un om luminos, cald, deschis, care nu înțelegea uneori cruzimea oamenilor care o înconjurau. Scena era un ring de luptă, avea regulile sale pe care nu le cunoștea sau pe care nu le accepta. Dar, constată jurnalistul Gheorghe Budeanu în cartea dumnealui, s-a rătăcit în realitate care era prea dură pentru ea. Nu înțelegea cruzimea oamenilor și nu accepta invidia lor.

Am cântat cu tot neamul nostru, am cutreierat țara în lung și în lat, am văzut oameni aplaudând cu o bucurie pe care doar cântecul adevărat o poate explica. Eram pe atunci naivă și credeam că toți oamenii sunt ca pâinea caldă. Of, lume, lume, soro, lume, acum în mintea mea odihnită îmi dau seama că prea bine cântam ca să-mi fie, ca să-mi fac dușman din invidie.

După destrămarea ansamblului Mugurel, Marie Drăgan a încercat să-și găsească locul în muzică, dar nu a reușit. Astfel, într-o zi, brusc, ea a dispărut din viața publică, fiind distrusă de regimul care nu tolera cântecele românești și oamenii talentați. A fost nevoită să revină în casa părintească la Bălăurești.

Maria era dezamăgită, epuizată și bolnavă. Singurul loc unde și-a găsit de lucru a fost școala din sat, unde s-a angajat ca și paznică. Amintirile le-a lăsat în trecut și prefera să nu se mai gândească la succesul pe care l-a avut cândva. De fiecare dată când își auzea cântecele la radio, mergea la iazul de lângă grădină și plângea.

Maria era cântecul și cântecul era Maria. Cum spunea un mare artist, cântecul alerga după Maria Drăgan ca un nebun. Ea era îndrăgostită de cântec și a păstrat mereu această dragoste, dar o ducea nespus că a fost ruptă brusc de scenă și de oameni. O durea acest lucru. Despre ea se poate de povestit multe, deși viața ei a fost foarte scurtă, zice maestrul Gheorghe Budeanu, singurul și ultimul jurnalist care a realizat un interviu cu artista, după ce timp de 9 ani Maria Drăgan a fost ruptă de scenă. Maria Drăgan a fost ca un fulger pe bolta muzicii noastre. Noi trăim cu memoria ei astăzi. Imaginea ei a rămas tânără, frumoasă și devotată muzicii. Ce poate fi mai frumos de atât? Se întreabă Gheorghe Budeanu. Maria este cântec și de aceea și documentarul Vai Sărmana Turturică, consacrat interpretei Maria Drăgan, este un fel de cântec al vieții ei, susține regizorul Vlad Druc.

Pe 6 octombrie 1986, la vârsta de 39 de ani doar, Maria Drăgan s-a stins din viață fiind răpusă de tuberculoză. Este petrecută pe ultimul drum doar de rude. La 13 septembrie 1996 a fost creată Fundația Maria Drăgan, care are scop să lanseze și să promoveze tinerile talente, tinerii interpreți de folclor. În 2001 s-a desfășurat prima ediție a festivalului concurs de interpretare a cântecului folcloric Vai Sărmana Turturică, consacrat Mariei Drăgan. Numele ei îl poartă astăzi străzi din Chișinău, Nisporeni și Călăraș. Pe 27 martie 2018, cu prilejul aniversării a 70 de la naștere, a fost emisă moneda comemorativă Maria Drăgan. Ea este executată din argint, cântărește 13 grame, are valoare nominală de 50 de lei și a apărut în doar 300 de exemplare. Viața Mariei Drăgan, legenda muzicii populare moldovenești, devine subiectul unei noi drame autohtone. Producția intitulată Blestemul Mariei Drăgan aduce pe marele ecran povestea artistei care a marcat cultura românească dintre Prucinistru. Rolul principal în film va fi interpretat de Alexandrina Greco, actriță la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale. Regizorul filmului este Călin Laur, care mărturisește că a fost inspirat de destinul tragic al cântăreței. Tema este destinul uman, poziția femeii, a Mariei, contra sistemului opresiv sovietic patriarhal.

0: Directorul de imagine Nicu Drăgan, care are o legătură de rudenie cu interpreta. Și producția este sprijinită de Centrul Național al Cinematografiei cu aproximativ 1 milion de lei. Cine a rămas după Maria Drăgan? Peste 500 de cântece românești, romanțe și doine, interpretate cu profund, cu în pofida interdicțiilor impuse de cenzura sovietică.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
0: Astăzi, în cadrul rubricii Dor din Dor, am vorbit despre sărmana turturică a muzicii noastre populare, interpreta Maria Drăgan. Rămânem și în continuare pe această undă cu lupii lui Calancea.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp. E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

O scrisoare de dor muzicală de la Margareta Păslaru și nu în zadar, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Poștei. Inițial, informația era transmisă cu ajutorul vocii. Mai apoi, fumul de foc, bătăile tobei. Apoi au apărut mesagerii. Mai târziu, porumbei, cai, vapoarele, trenurile, avioanele și așa mai departe. Scopul zilei de astăzi, Zilei Mondiale a Poștei, este de a consolida comunicarea dintre oameni, de a promova contactele prin scris. Câteva lucruri curioase. Primul plic din istorie arăta, de fapt, complet diferit de plicul modern. Mesajul lui era înfășurat în funii, acoperit cu un strat subțire de lut și lăsat să se usuce la soare. Cea mai recentă versiune a plicului este realizată din plastic subțire, care este ușor, dens și rezistent la stres mecanic. Cel mai longeviv oficiu poștal este situat în Scoția, vechimea lui este de peste 3 secole, ceea ce este deja cu 130 de ani mai mare decât vârsta unei mărci poștale obișnuite. Până la ora exactă n-a mai rămas mult timp și vă îndemnăm să rămâneți și cu formația Voltaj, o altă scrisoare de dragoste.

Alex Calancea și un grup de voci remarcabile și talentate ale cântăreților noștri.

0: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății. Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

cântece de dragoste, cântece de jale, cântece de amintire, cântece de dor de cei dragi, de mamă, de tată și de murgul care așteaptă în ogradă.

și 27 de minute ne-am amintit de Teodor Negară, o voce de aur a anilor 70, 60, 70, 80. Dar astăzi trebuie să-i spunem la mulți ani neapărat cu prilejul celor 73 de ani și să-i dorim sănătate marelui maestru, compozitorului Anatol Chiriac, cel care a lăsat atâtea cântece memorabile și melodii extraordinare care sunt și în fonoteca radioului, dar și în sufletele tuturor. Sigur că de numele lui Anatol Chiriac legăm acest cântec interpretat de soția lui, Silvia Chiriac.

0: proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Sunt Cristina Moraru și vă invit la o nouă ediție Europa în viața noastră. Un copil încearcă să înțeleagă o lecție, un părinte caută o explicație care să-l ajute, un profesor își pregătește activitățile pentru ziua următoare. Nevoile sunt diferite, dar întrebarea poate fi aceeași: unde găsim materiale educaționale potrivite? În Republica Moldova, un nou răspuns este EduResurse, platforma națională lansată pe 7 octombrie de Ministerul Educației și Cercetării și UNICEF, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. La adresa eduresurse.gov.md, elevii, profesorii și părinții pot găsi gratuit manuale, proiecte didactice, exerciții, prezentări și lecții video. Materialele sunt adunate într-un singur loc și organizate pentru a putea fi găsite mai ușor. Pentru profesori, aceasta poate însemna mai puțin timp petrecut căutând pe diferite pagini și mai mult timp pentru pregătirea activităților cu elevii. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, ne explică.
2: Este o platformă națională unde toate resursele pe care le fac și atât Ministerul Educației, școlile, cât și partenerii noștri de dezvoltare vor putea să fie accesibile, ușor, bine structurate, în așa fel încât profesorii care au nevoie de o fișă de lucru, de un proiect didactic, de un manual, de un video potrivit la o lecție sau alta, poată să le acceseze într-o variantă foarte simplă. Reiterând că asta face mult mai ușoară utilizarea, identificarea acestora de către profesori, elevi și în eventualitate părinți. Totodată nu pot să nu mulțumesc pentru sprijinul generos acordat de Uniunea Europeană pentru această platformă și în general pentru modernizarea educației în Republica Moldova pe zona digitală. Cu resursele Uniunii Europene a fost elaborat acest instrument, a fost elaborat un instrument adițional pentru directori, care le permite să vadă realitatea din școală în cifre foarte simplu și să poată să monitorizeze situația din fiecare instituție.
1: Cum folosim platforma? O accesăm din browser, de pe calculator, tablet,

0: examenelor. Pentru un elev, o explicație video poate fi o ocazie de a reveni asupra unei noțiuni pe care nu a înțeles-o la lecție. Pentru un părinte, un material potrivit poate face mai ușor sprijinul oferit copilului acasă. Accesul presupune, desigur, un dispozitiv și o conexiune la internet, dar resursele reunite pe platformă pot fi consultate din orice localitate. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, vorbește despre accesul copiilor la învățare și despre apropierea educației de practicile europene.
1: Această platformă va oferi acces oricărui copil, indiferent de locul unde se află, indiferent de situația în care se află, va oferi acces la resurse educaționale utile, fiindcă educația este cel mai important. Deja de mai mult timp, Republica Moldova depune eforturi pentru a-și moderniza sistemul de educație și sistemele care au fost implementate în acest sens deja au apropiat sistemul național de standardele și practicile europene. După cum ziceam, educația a fost și rămâne un domeniu important al cooperării dintre Uniunea Europeană și Moldova, și Uniunea Europeană a sprijinit educația și dezvoltarea competențelor la toate nivelurile, de la învățământul general și profesional până la învățământul superior, cercetare și inovare. Prin astfel de programe precum Erasmus Plus, Orizont Europa, elevii, studenții, cadrele didactice și cercetătorii din Republica Moldova beneficiază de oportunități de a stabili noi legături și de a colabora cu colegilor din Europa.
0: Resurse include și un asistent bazat pe inteligență artificială. Acesta poate ajuta utilizatorii să găsească materialele și să exploreze mai detaliat un subiect. Potrivit expertei în digitalizare, Mariana Gurghiș, căutările asistentului sunt limitate la resursele din interiorul platformei.
2: Am putea să intrăm într-o interacțiune continuă cu acest asistent personal calibrat cu inteligență artificială pentru ca să ne ajute să învățăm și mai mult și mai în detaliu, spre exemplu, nu știu. Aici este important să menționăm și un lucru, că asistentul AI este, sau de inteligență artificială, este localizat strict pe platformă. Deci el nu merge cu căutările în afara platformei. Asta înseamnă că elevii se află într-un mediu sigur. Inteligența artificială le este pusă la dispoziție strict cu scopul de învățare, nu cu scopul de a naviga pe alte platforme sau de a avea acces la resurse educaționale care nu conțin acele momente pe care ar trebui ei să le exploreze.
0: Asistentul oferă sprijin pentru explorarea materialelor, iar profesorul rămâne cel cu care elevul poate discuta explicațiile și întrebările apărute în procesul învățării. Platforma a fost dezvoltată de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării în cadrul unui program finanțat de Uniunea Europeană pentru promovarea educației de calitate și a învățării pe tot parcursul vieții. Sprijinul european capătă astfel o formă concretă, materiale pentru lecții, instrumente pentru profesori și posibilități suplimentare de studiu pentru copii. Adresa este eduresurse.gov.md. O puteți explora împreună cu copilul sau puteți căuta materialele de care aveți nevoie pentru următoarea lecție. Ați ascultat Europa în viața noastră, sunt Cristina Moraru, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dau întâlnire la o nouă ediție. Pe curând!
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

9:39 de minute, peste un minut vine publicitatea, aici se încheie misiunea mea aici la radio Dimineața cu Noroc, în a 282-a zi din an. Rămâneți și în continuare cu noi, în scurt timp vin și colegile mele la microfon să aveți o zi cât mai frumoasă.

0: la un nivel, nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru două persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
4: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă. Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Norok. Tele Shopping.
1: Și 45 de minute îi spunem aici la Teleshopping. Bună ziua din nou, Veronica. Da. Stai o clipă. Încărcată ca de obicei.
2: Ca o albinuță.
1: Ca, cu de toate.
2: Bună dimineața, domnul Andrei. Bună dimineața, lume. Bună dimineața, norocei noștri care ne sunteți alături de noi în fiecare dimineață și abia așteptați ca să vină Veronica cu oferte. Să știți că astăzi avem o zi cu totul specială, dar știți de ce? Pentru că astăzi compania noastră împlinește 16 ani de când suntem alături de voi. Deci 16 ani de când venim în casele voastre cu produse utile și, bineînțeles, cu oferte bune pentru voi. Iar așa cum astăzi este sărbătoare, dragi moldoveni, atunci să fie sărbătoare și în buzunarul dumneavoastră, așa că astăzi fiți alături de noi 15 minute. Eu sunt Veronica și astăzi am venit cu o ofertă de sărbătoare. Deci astăzi am ales să vin cu produsele cele mai solicitate, doar că am pregătit cel mai mic preț la ele. Deci cu aceste produse astfel de prețuri nu au fost niciodată. Deci de când vin la voi, produse la 699 de lei, eu nu v-am adus. Deci haideți repede să vă spun cu ce am venit eu astăzi, pentru că cei care mă priviți la TV, după cum vedeți, masa este plină cu de toate. Și voi începe mai întâi de toate cu aspiratorul nostru de la Rovus. Deci este un aspirator electric, este vertical, este 2-in-1, care te ajută să faci curățenie fie în casă, fie în bucătărie, fie pe canapele sau chiar în mașină. Uitați-vă că prețul lui este de 1999 de lei. Dar astăzi, pentru că avem așa sărbătoare mare, prețul va fi de doar 699 de leuți. Deci da, ați auzit foarte bine, 699 de lei pentru aspiratorul nostru de la Rovus, așa că dragile mele gospodine, dragi bărbați, dragi gospodari, notați numărul de telefon care este 022-264-036 și începeți a suna, pentru că asta nu este doar o ofertă, eu merg mai departe. Deci, pentru că s-a răcit afară și voi căutați anume ceva mai disponibil, pozitivele noastre de masaj, care voi mă întrebați, Veronica, unde este cioropelul acela care ne putem încălzi piciorușele? Pentru că noi știm, odată ce ne-a luat recele de la picioare, deci nu ne putem încălzi foarte ușor. Uitați-vă că astăzi am venit și cu acest dispozitiv de masaj 3-in-1, deci care îți masează și îți relaxează piciorușele, plus care și efectul de încălzire ele și încălzește. Deci acum cu doar 699 de lei. Deci când în mod normal prețul lui este de 2000 de lei, astăzi pentru voi, acum norocei mei, 699 de lei. Și voi știți că acest dispozitiv de masaj care este 3-in-1, deci îl folosim nu doar la picioare, deoarece partea de sus se scoate și ne ajută ca să ne măsăm și spatele și burtica, deci acolo unde avem mai mult nevoie. Deci iată așa arată partea care o scoateți și o puteți pune în timp ce stați, nu știu, la un film, ați spus în dormitor sau sunteți la masă și simțiți un pic de presiune, un pic de durere în spate, poftim, aici avem această plăcuță care vine cu acupunctură, care te ajută să te relaxezi, deci cu mici vibrații îți masează toți mușchișorii. Așa că sunați cei care cu adevărat ați așteptat un preț bun, astăzi este despre el, pentru că e doar 699 de lei pentru acest dispozitiv de masaj. Deci am decis să vin nu doar cu un dispozitiv de masaj, deci mai am un dispozitiv la fel de la Olneo, care vine super relax, care este fără fir. Deci ce-mi place la acest dispozitiv? Că noi îl putem încărca prin cablu USB foarte ușor și ne ajută ca să ne măsăm tot corpul. Deci fie mânuțele, fie spatele, fie burtica, fie piciorușele, deci unde avem nevoie, el vine cu mai multe capete, deci după cum vedem are mai multe duze, unde voi o alegeți pe cea care aveți nevoie mai mult. Și ce-mi place că mai vine la pachet și această duză pentru a curăți călcăile. Deci poftim și acest dispozitiv, dragile mele, la fel, în loc de 2 2000 de lei, astăzi pentru voi 699 de leuze. Deci vă închipuiți cu ce ofertă generoasă am venit eu astăzi la voi, ce ofertă de sărbătoare a pregătit compania pentru voi, pentru că sunteți alături de noi de 16 ani. Uitați-vă că astăzi prețurile se topesc de tot, deci sărbătoare în buzunarul vostru. Și mai am o ofertă interesantă pentru voi, deci am ales să vin și cu gama de limano, deci am ales de toate câte un pic. Deci, ce am aici pentru voi? Tigaia noastră de la Delimano pentru clătite, diametru este de 24, anume din gama nordică, ceea ce vouă vă place foarte mult, pentru că vine cu 3 ani garanție. O puteți folosi și la plita cu inducție și la plita cu gaz. Uitați-vă că tigaia împreună cu blenderul nostru de la Delimano, deci prețul pentru ambele produse, 699 de lei. Deci, da, ați auzit foarte bine, când în mod normal doar blenderul este la 999 de lei, tigaia la 999 de lei. Astăzi împreună, deci aveți 699 de lei. Așa că, dragilor, haideți să sărbătorim împreună, haideți să fim împreună și să nu pierdem timpul, pentru că au rămas doar 9 minuțele pentru voi la acest preț minunat. Nu aveți decât să notați numărul de telefon 022-264-036 și să sărbătoriți alături de noi. Deci să vă alegeți produsele de care aveți nevoie cu doar 699 de leuți. Așa că dați repede să vă repet iarăși întreaga ofertă, pentru că avem foarte multe produse.
1: Te rog, Veronica, deci felicitări în primul rând cu prilejul la aniversării companiei. Și hai să le reamintim tuturor celor care ne ascultă ce oferte le se propune astăzi?
2: Deci, ofertă incendiară, un preț mic pentru moldovenii noștri, 699 de lei pentru aspiratorul nostru vertical, 699 de lei pentru ciorăpelul nostru, dispozitivul de masaj, 699 de lei pentru Super Relax de la Olneo, la fel un dispozitiv de masaj, și 699 de lei pentru un blender și o tigaie. Deci, o ofertă incendiară pentru moldovenii noștri.
1: Da, și atenție, nu se înțelege că toate produsele astea împreună fac 699.
2: Deci 699
1: de lei pentru fiecare produs în parte.
2: Exact. Doar împreună merge blenderul cu tigaia, deci aceste două produse merg la 699 de lei.
1: Să le reamintim ce economie face lumea astăzi dacă ar cumpăra tradițional aceste produse din magazinele voastre?
2: Deci pe moment obțin o reducere de 65%.
1: Așa.
2: Deci poftim, o ofertă în incendiară pentru voi, dragi moldoveni, dragile mele gospodine, sunăm activ 022-264-036, să știți că și colegii mei sunt pregătiți ca să vă preia toate apelurile, iar pe parcursul zilei revenim și cu mare drag vă registrăm. Și apropo, asta nu este tot. Pentru voi cei care vor alege, deci două oferte, fie că vreau și aspiratorul, dar vreau și blenderul și tigaia, deci prețul va fi de 1399 de lei și în calitate de cadou o să mai primiți și un toaster de la Delimano Primiera ca să vă prăjească pânica și să aveți dimineți frumoase și nu doar dimineți. Așa că la procurarea două oferte, deci fiecare cu 699 de lei. Puteți să luați dispozitivul de masaj și aspiratorul, toasterul vă vine în calitate de cadou. Așa că ne ascultați, sunteți în mașină, sunteți în ambuteaj, aveți posibilitatea ca un mic sunet să dați la noi ca să vă rezervați oferta. 022-264-036 este numărul norocos care astăzi va aduce aceste prețuri minunate. Deci dacă ai nevoie de un aspirator comod, practic, ușor, fără ca să apelezi la aspiratorul cel mare foarte greu și te gândești oare unde l-am pus în depozit, poftim, poți să-l alegi pe al nostru de la Rovos, care este foarte ușor, îl poate folosi fie o mămică, fie bunică sau fie chiar copiii în casă să facă curățenie. Deci este vertical, nu trebuie să te apleci, este cu firul de 5 metri, ceea ce îți permite ca să faci curățenie în toată odaia, deci se golește foarte rapid coșul de gunoi, se spală, filtrul se refolosește, deci foarte comod, 2 ani garanție la acest aspirator, dragi gospodari, și acum prețul este de doar 699 de lei. Ei, când dacă nu acum să sărbătorim împreună și să sunați la 022-264-036 și vă reamintesc că au rămas doar 5 minute norocoase pentru voi. Nu pierdeți timpul, ne ascultați, ne priviți, fie că sunteți din sate, fie că din oraș, fie că din mașină și simțiți că aveți nevoie de un dispozitiv, dragilor, pentru că este rece afară. Toți noi muncim, mai ales oamenii care sunt în câmp, lucrează mai mult, deci cu mai multă forță. Veniți acasă obosiți și aveți nevoie de un pic de relaxare, un pic de masare sau v-a fost fric la picioare, vă tras curentul și ca să nu mergem noi de fiecare dată, nu știu, la o ședință de masaj, să ne programăm, să așteptăm rândul, noi putem să avem o mică relaxare chiar la noi acasă cu dispozitivele de masaj de la Olneo, care te ajută să te relaxezi ori de câte ori ai nevoie, deci întreaga familie.
1: Prieteni, astăzi la teleshopping, iată, una din ofertele propuse la 699 de lei, dacă acceptați două oferte, sau doriți două oferte, aveți de achitat 1398 de lei, în schimb aveți și un cadou toaster.
2: Da, așa că vă recomand, nu luați doar o singură ofertă, pentru că astfel de prețuri nu le găsim nicăieri, le găsiți doar la noi, doar pentru voi cei care sunteți alături, așa că sunați, luați o ofertă, luați două oferte, luați trei și luați patru și aveți grijă și de mama și de bunici și de fiică, de toți, pentru că suntem moldoveni, ne place să mergem în vizită, nu cu mâinile goale, să avem ceva în mână. Păi poftiți, din atâtea oferte eu sunt sigură că voi o să vă alegeți anume produsul de care aveți nevoie mai mult. Așa că vă reamintesc numărul de telefon 022-264-036. Deci ofertă incendiară de la compania noastră, pentru că am făcut 16 ani. Deci nu este un an și nu 2 și nu 10, 16 ani în spate de când suntem alături de voi, de când venim în casele dumneavoastră și uitați-vă că astăzi sărbătorește și buzunarul dumneavoastră alături de noi. Deci produse cu doar 699 de leuți. Aspiratorul nostru vertical electric. Poftim! Azi și acum 699 de lei. Deci nu mai sta pe gânduri. Îți era în plan să-ți schimbi aspiratorul sau te gândeai oare cum ar fi să-mi iau un aspirator mai ușor, mai comod? Acum este momentul. 022-264-036 și el este al tău. Nu lua doar un aspirator, ia două și primești și toasterul în calitate de
0: Radio Noroc. Radio Noroc.

0: escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: De ce faceți comutul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

se le transformăm în ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi, ne despre.

0: realitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
4: Patru sute mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
5: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferoi de gând să te cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
7: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
4: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

0: 65 lei pe lună. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
7: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
8: Mesaj de interes public.
9: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
8: Mesaj de interes public.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.
1: 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
2: Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar duminica după top 10 muzică populară. Ușor de îndrăgit, plăcut de ascultat pentru orice iubitor de muzică de acasă. Bună regăsire! Valeria Oțel sunt și pornim la drum, la figurat vorbind, cu melodia Doinei Arseni, Sfântă-i pe pământ frăția, care trece de la propuneri pe 10.
1: Top 10 muzică populară. Poziție cu numărul 10.
3: Omul are roada aleasă dacă creanga-i sănătoasă și-i puternic neamul care frate grămăjoară i-are.

0: Amin.
1: Se spune că orice om are un dar și e foarte frumos când acel dar se transmite din generație în generație, așa cum este vocea, talentul, dragostea pentru un anumit domeniu. Este și cazul Vioricăi Ciubotaru. Dovada e chiar pe nouă. Mi-a dat mama glas să cânt.
2: Top 10, muzică populară. Poziția

La fereastra din obor toate sunt cu câte un dor. Sunt toate adunate din viață și cele cântate de Nicolae Paladi, artistul care face ce face și la subiectul dragoste se întoarce. La fereastra din obor e melodia pe care au plasat-o voturile dumneavoastră pe treapta cu numărul 8.

0: Dacă este să ne gândim la istorie, la folclor și la două surori, sigur ne zboară gândul și la legătura România-Republica Moldova. Două surori de cântec și-au unit vocile pentru o melodie la acest subiect și iată rezultatele, deja se văd. Lilia Roșca, Rodica Mitran, peste Nistru, peste Prut.
1: Top 10

0: O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
4: Unul dintre cele mai frumoase cadouri în viață este să ai lângă tine un prieten adevărat care te iubește sincer, scria de curând pe o rețea de socializare interpreta Lucia Mogol. Cea cu tobele. Îi dăm dreptate și o asigurăm că pentru public un cadou minunat este să simtă sinceritatea interpretului de muzică populară. Pe aceeași Lucia Mogol o ascultăm astăzi cu Tobele pe 6.
5: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 6.

0: E duminică și propun să pornim la drum. Unde? Prin toate regiunile folclorice. Ei bine, aproape toate, ascultând Asta-i Sârba pentru frați, de la Alina și Oleg Cuciuc.
1: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 5.

0: Bucuria și melancolia se împletesc pe 4 în top 10. Bucuria de a avea mamă și nostalgia legată de dorul ei. Subiect abordat cu mare succes de Anastasia Passat-Cassian. Dorul măicuței de acasă se numește melodia ei și se pare va cucerit.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: Și Hans Trăinării este una dintre cele mai des cântate și abordate teme din cultura română. Se regăsește din plin și în folclor, iar cea mai nouă dovadă e melodia de pe 4, de la Ion Paladi, Doamne, grea-i străinătatea.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

0: Minte. Dor din dar.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu.

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din

0: 28 septembrie. Consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
1: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: Un instrumentist ca Vitalie Advahov cunoaște folclorul din toate zonele românești. Banatul, se pare, îi este foarte aproape de suflet. Dovada o avem și aici în top 10. Un doi din Banat, care este parte din repertoriu. Doiul din Banat. La acordeon, Vitalie Advahov.
5: Top 10. Muzică populară. Poziția.

0: Fiecare anotimp este cu melodiile sale. Cel puțin așa se întâmplă la Radio Noroc. În top 10 acest detaliu se simte. Astăzi cu o tomnatică melodie de la Inga Trofim. Tot am zis că noi bea vin. Trebuie totuși să adăugăm. Vinul e bun, să-i știi măsura.
1: Doamnelor și domnilor, poziții.

Zboară timpul și parcă prea repede a trecut această oră. Avem totuși timp și pentru propunerile muzicale din această ediție Top 10. Lumea îți rămân datoare este prima dintre ele, de la Victoria Lungu. Pe Anișoara Puică și Mariana Colța le ascultăm cu Noi suntem două surori, iar pe Mihai Ciobanu cu Bate vântul, Vălurele.

0: Ciobanu, bate vântul Valurele, Aniușara Puică și Mariana Colța, noi suntem două surori. Victoria Lungu, lume îți rămân datoare. Vă invit să votați una dintre aceste melodii pe pagina de Facebook Radio Noroc, la postare legată de top 10, cu un comentariu cu numele artistului, artistei preferate. La fel de simplu este să ne scrieți pe Facebook și să ne spuneți pe cine preferați, pe cine ați vrea să ascultați mai des. Valeria Oțel sunt, în Casa Mare luni vă aștept, pe la final de dimineață. Până atunci, multe sunt de ascultat și fiți de acord, toate frumoase. Pe curând, duminică frumoasă vă doresc!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică Populară.

Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197,90 lei și spate de porc la 89,90 lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
0: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
3: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase. Toate costă mai mult decât am planificat.
2: Nu ai bani sau de unde bani?
3: De la Prima Finanțare.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: De ce face zgomotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Patru sute mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
7: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
8: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
7: Viva MOL Telecom!
8: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Rețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: agitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.

0: 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Dunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Eu noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc. Bate vântul, frunza îndungă, dar norocul nu l-alungă.
2: Ai fost acolo.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: mai serba. Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
1: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 14, Orhei 14450, Strășeni.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
5: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu.

0: medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MyBank. Tu conduci. MyIB. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
0: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: recitate. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: Mesaj de interes public.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Mesaj de interes public.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Promisiuni pe frunze de arțar. Ce interesant e titlul cărții din această ediție. Un volum semnat M. Sava. Promisiuni pe o frunză de arțar este o juxtapunere de voci narrative, o pendulare nu doar între două țări aflate la antipod din punct de vedere geografic, material și spiritual, dar și între două societăți proiectate temporal diferit. România închistat comunistă și România post-revoluționară, invadată de o libertate greșit înțeleasă. Cartea cuprinde atât povestea unui cuplu cu destin shakespearian, cât și reiterarea mitului cenușăresei, trăit în mod diferit de cele două protagoniste. Dacă pentru mamă țara frunzei de arțar, simbolul fericirii și libertății absolute, este și rămâne o meca, pentru fiică lucrurile se schimbă, zarurile cad diferit, iar așa zisa împărăție de peste ocean devine accesibilă. Roman cu accente psihologice și sociale, Promisiuni pe frunze de arțar, zugrăvește în mod realist tarele unei societăți aflate sub semnul schimbării, iar nota lirică surprinde bogăția lumii interioare a tânărului universal, care trăiește și iubește la fel indiferent de vremuri. Promisiuni pe frunze de arțar. De v-am trezit curiozitatea, insist să lecturați cu prima ocazie această carte semnată M. Sava. Lecturi plăcute, pe curând!

nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Euro.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: Matei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
3: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli detalii despre sarea amară și beneficiile ei surprinzătoare. Cunoscută și sub denumirea de sare amară sau sulfat de magneziu, sarea Epsom este utilizată pentru detensionare, ameliorarea durerilor musculare și osteoarticulare. Aceste săruri se obțin prin evaporarea apei minerale sau apei de mare. Numele derivă de la un izvor de apă minerală din localitatea Epsom. Pe lângă aceste utilizări, sulfatul de magneziu este utilizat și de grădinari pentru creșterea viguroasă a tufelor de trandafiri, iar de către meștrii olari pentru a îmbunătăți elasticitatea lutului. Sarea amară este recomandată de a fi utilizată la băile corporale, exfolierea pielii, contracții musculare, crampe sau picioare grele, la reumatism, dureri articulare, dureri de spate, dureri ale membrelor, dureri de cap, anxietate și stări tensionate. Lucrul surprinzător este că sarea amară este benefică și pentru uz casnic. În primul rând este o soluție de curățare a mașinilor de spălat. Umple cuva mașinii de spălat cu apă fierbinte și sare amară și lasă mașina să meargă pe ciclul de spălat pentru a îndepărta depunerile de detergent. Poate fi folosită și ca săpun de mâini. Amestecă sarea amară cu ulei pentru bebeluși și ține-l la îndemână pentru un săpun lichid care curăță eficient. Este benefică și pentru grădinărit. Plantele au nevoie de nutrienți precum magneziu și sulfat pentru a-și menține frunzele verzi și a evita îngălbenirea acestora. Împrăștie sarea amară în ghiveciul cu plante, legume sau flori o dată pe săptămână pentru a le asigura nutrienții necesari. Păstrează gazonul verde. Amestecă două linguri de sare amară în 4 litri de apă și udă gazonul pentru a-l menține verde. Astfel, iarba primește nutrienții necesari pentru a evita uscarea și îngălbenirea ei. Poate fi folosită și ca spray împotriva insectelor. Folosește sare amară cu încredere pe gazon și în grădină pentru a ține la distanță într-un mod natural dăunătorii plantelor. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Vâlți pe 107.2 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: biletei.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

ca brângușile în floare, bucuria capăt n-are mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: măi!
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM.
2: Poartă norocul după tine
3: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Ascultă Radio Noroc.

0: schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.
1: Radio

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Toamna, munca-i mai cu spor, cu noroc în difuzor.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Radio Noroc.
1: Este e drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp

0: Radio Ono Rock.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. O noapte

să iubească cine o vrea. Eu mi-am iubit partea mea. Să iubească cui e rândul.